وصاحبك ده من بختك، ده محترم، ده من بيت كرم، ده ابعت لي كده اسم صاحبك او شريكك واحكي لي كمان حكايه حلوه، عشان قلت ده الشريك العمر زي كده عمنا بديع خيالي.